sladká, slobodo, ojeba, odvláda, sladká, slobodo, ojeba, odvláda, sladká, slobodo. Grazie.